فوجی بھائیوں آپ کو میری طرف سے میں وحیدہ رحمان بول رہی ہوں سب کو بہت بہت نمسکار اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے وویدھ بھارتی کے ذریعے ایک اور موقع ملا ہے کہ میں آپ کا دل بہلا سکوں اور کئی بار میں فرنٹ پہ جا چکی ہوں سنیل دت صاحب کے ساتھ دل بہلانے کے لیے کچھ شوز کرنے کے لیے ہم نے کئی گانے گائے ڈانس وغیرہ کیا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ برسوں کے بعد پھر سے مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کا دل بہلا سکوں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور ہر سارے ملک والوں کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ ہم آپ سب کا کیسے شکریہ ادا کریں کیونکہ یہ آپ کی وجہ جیسا ہمارا ملک حفاظت سے رہتا ہے آپ لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہم چین سے سو سکیں اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی کہ آپ خوش رہیں اور اچھی طرح سے رہیں اور حفاظت سے رہیں چلیے اسی موقع پہ میں اپنی ایک فلم کا گانا سنانا چاہتی ہوں فلم کا نام ہے پتھر کے سنم